Vox nostrate Domine unili per deprecetum, ut Dominice resurrexioni sanctie mysterio celebrantum. In pace tua seconda,